0: болката и воспалението го нападат вашето гърло. Смирете я бурата. Oral Sept, спрей за уста. Ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во гърлото и устата. Oral Sept. Смирете я бурата во гърлото. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита опасството. За индикациите, ризикот от употребата и несаканите действа на лекот. Консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
2: Antenna 5 Radio Network.